هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست فراداری و آیین سروری داند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. بباختم دل دیوانه و ندانستم که آدمی بچه ای شیوه پری داند. هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. ندار نقطه بینش زخار توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع

تا گراغلو همینطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود، بچهش عباس خان بود، ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داد، 450 نفر خدمتگار داشت. اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.

نیومده که. هی عشق خود نیانده جانم ملا جان، نبوده یارم گلمده گل، نبوده یارم گلمده گلی.